0: Secubit Fakta.
1: Sekolah Pegawai Kadet Pertama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kewujudan Sekolah Pegawai Kadet Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB, merupakan inisiatif Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang juga merupakan Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi ABDB yang mahu melihat Negara Brunei Darussalam mempunyai Sekolah Pegawai Kadet Tenteranya tersendiri.
0: Secubit Fakta.
1: Upacara Perbarisan Diraja Sovereign Parade Sekolah Pegawai Kadet ABDB pengambilan pertama telah berlangsung pada 23 Julai 2009 di Padang Kawat Sekolah Pegawai Kadet di Perkhemahan Sungai Akar. Seramai 32 orang pegawai kadet telah diambil pada sesi pengambilan pertama, iaitu terdiri daripada 29 orang pegawai kadet lelaki dan 3 orang pegawai kadet wanita. Tujuan sekolah ini dibina adalah untuk melahirkan pegawai-pegawai baru yang berkualiti dan berwibawa bagi memenuhi kehendak keperluan sebagai pemimpin dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei mengikut standard yang dikehendaki. Seramai 8 orang telah ditauliahkan sebagai pegawai tentera darat di Raja Brunei, 11 orang pegawai tentera laut di Raja Brunei, 10 orang pegawai tentera udara di Raja Brunei dan 3 orang menjadi pegawai wanita dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei.
0: Secubit Fakta.
1: Sekian Secubit Fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Majlis Sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah dan Sembayang Fardu Jumaat akan diadakan pada 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 25 September 2026 Masihi di Masjid Hasanah Bolkiah, Bekan Tutong. Dengarkan siaran langsung serentak di National FM, Pilihan FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM dan diikuti siarannya di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 11.55 minit pagi. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Masjid Pusat Perpaduan Ummah.

0: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Allahumma anta rabbi.